kolo anya de lota ifa buna welu mbido ke weli njedebe ifa buna gade nai kai welo kugwe na nchekube